Asamu ameka ene se mafomo a onti o hade. Fa che me wate. Na me nim se de bufo beba. Na me nim se bedrum panyufo ani. Me de nim se bufo na aba na me kire madwa. Me mo ampa se me ka asamu ama na ye o ya kudu sampempenso no. Wada ro ma mikro na me fa che me wate. E o de che mo de be che na fa che me. Masa ma me hu de me ye me ho. E de be na asamu ba ko ya pa o chowa busu mi mienu. E de ade de na o ye wo. E de na o ye wo. Mene mwa kanida ndwe mu sesa asemba na moka munyabtre. Mo so bewie na wumu na woko pacha wo no. Wumu mra ye obone enka ose ye pa ocho no. Wo ahunu senka ye ahunia ma ye nti. Na afi odi jwa to ekọ. Wo hunu semka ye a. Wo pacha obasa basa. Period.